je život je jako komplicirana stvar, nažalost, kakav je da je, opet brzo prođe. Jutros, dobro jutro, prohladno, lagano pada kiša, popodne također moguće kiša, onda idući tjedan toplo, ugodno, zaista sunčano, dakle ne previše vruće, dakle više nećemo dolaziti u plus 30, nego najviše mislim oko 24-5. Tako da, dakle, ako volite spava, danas je vjerojatno odličan dan za spavanje. Gledam jutros katolički kalendar. Jučerašnji dan je spomendan na glavosjek svetog Ivana Krstitelja. A danas, to mi je interesantno, nisam nikad prije primetio, danas je crkva označava imendan Felix. Felix je moj unuk koji jučer proslavio drugi rođendan, pa eto, zaista želim mu svako dobro u njegovom mladom životu, samo dvije godine, dakle, pred njime je cijeli život. Eto, svima vama još jedan put dobro i ugodno nedjeljno, prohladno i mokro nedjeljno jutro.

A jučer, kaže, u središtu Odžaka svečano je otkriven i blagoslovljen spomenik majkama Posavine, posvećen generacijama majki koje su kroz ratove, stradanja i teška povijesna razdoblja nosile teret obitelji, čuvale dom i vjeru, te svojim životom svjedočile snagu i ustrajnost posavskog čovjeka. Svečanost je održana u sklopu proslave patrona župe Glavosjeka svetog Ivana Krstitelja. Snažna simbolika govori o generacijama posavskih majki koje su u najtežim vremenima bile oslonac svojim obiteljima. Nosile su odgovornost za djecu i dom, čuvale vjeru i tradiciju, te su unatoč ratnim stradanjama neizvjesnosti ostajale čvrstim stupom zajednice. Spomenik zato nije samo podsjetnik na prošlost, nego i poruka budućim generacijama o vrijednosti obitelji, doma i života. Ilija Orkić, župnik župe Glavosjeka svetog Ivana Krstitelja, naglasio je kako su sve majke nosile teret života i križ na svojim ramenima. Ratovi su nam često krali očeve, a majke su ostajale čvrste i hrabre, čuvajući svoje obitelji i dajući nam snagu za život. Svečanost i mesnom slavlju nazočili su izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i tako dalje. I drugi brojni uzvanici, dakle, naravno kad se nešto slavi, onda prisutni su i političari, dakle, ali zaista vrijedno, dakle, spomenik majkama Posavine.

Krajem mjeseca kolovoza 1991. započela je tragedija grada Vukovara i tragedija naše domovine Hrvatske.

0: Potkraj kolovoza 1991. poslije potpune okupacije Baranje, udružene snage Jugoslavenske armije, srpskih pobunjenika i paravojnih postrojbi iz Srbije odlučile su zauzeti Vukovar, grad na ušću Vuke u Dunav. Najelitnije motorizirane jedinice opkolile su grad sa oko 600 tenkova i 50.000 dobro naoružanih vojnika. Vojni analitičari pretpostavljali su kako Vukovar može izdržati najviše 3 dana, ali Vukovarci nisu mislili tako. Početkom bitke za Vukovar smatra se 25. kolovoza 1991. kada je grad napadnut iz svih smjerova svim raspoloživim naoružanjem JNA, uključujući avione.
1: Nikoga ne napadamo, ne diramo, ali onaj ko nas napadne, mislim da neće dobro proći. Pa bez razlike bila to Jugoslavenska narodna armija i četnici zajedno s njima.
0: Grad je branilo oko 1600 pripadnika policije.

0: postavku Hrvatske za organizaciju obrane i uopće za očuvanje samostalnosti. Ta tri mjeseca cijeli grad proveo u podrumima, skloništima, bez struje, vode i telefonskih veza sa svijetom. Opskrba oružjem, hranom i sanitetskim materijalom odvijala se uskim koridorom kroz kukuruzišta pokraj Marinaca i Bogdanovaca. Kada je i ta komunikacija prekinuta, Vukovar se i dalje branio, ali sa sve manje oružja.
1: Ali generali nemaju djecu, ja vas uvjeravam, jer onaj ko tuđu djecu ubija, nema djece. Jer onaj ko ruši tuđe domove, nema doma. I oni moraju znati da na ovoj zemlji za njih nema ni majka, ni djece, ni doma.

Na početku smo malo spominjali život, kako život brzo prolazi, i onda ja sam spomenuo imendan, dakle, našeg unuka koji danas jučer napunio 2 godine. Isto tako, tu i tamo ja spomenem našu unuku koja je prošla 4 godine, naša unuka Emilija, koja je večera spavala sa babom kod nas, i Emilija već ide u školu. Nevjerojatno kako vrijeme jednostavno nestane i prođe, i tek kada vidite, kada ste, imate priliku biti uz djecu, vidite kako brzo odrastaju, kako brzo se mijenjaju, kako brzo uče nove stvari. I eto, moram reći svojoj Emiliji good morning, Emi. Zaista, eto,

Kroz ovo ljeto sam spominjao o zatvaranju Hrvatske katoličke crkve u Montrealu, Hrvatske katoličke crkve u Edmontonu. Ovdje ima nekoliko isječaka koje govore o crkvama i o povijesti Hrvatske katoličke crkve u Ameriki. Ima tri isječka, interesantno za poslušati, dakle, bit će između njih prekida jer, dakle, to su na tri mjesta, ali kako god bilo, dakle, zaista interesantno začuti, dakle, malo o povijesti i Hrvata i, dakle, katoličke crkve u Sjevernoj Americi.

hrvatske crkve u SAD-u su zatvorili vrata ove godine. Danas imamo misu na hrvatskom jeziku tu u Pittsburghu, pa ćemo vidjeti koliko ljudi dolaze na to. I ovo je inače poznata crkva po tome što ima poznate murale po zidima. Najstarija hrvatska crkva u Pittsburghu je nažalost srušena, jer prije 10 godina su proširili autocestu i onda neki ljudi koji su cijeli život tamo išli su se prebacili vamo do ovog župa.

0: Dobrodošli u crkvu Svetog Nikole ovdje u Millvillu kod Pittsburgha. Ovi je nastavak najstarija hrvatska župa u Americi. Prvi Sveti Nikola je bio malo dole, 1894. godine, a velečasni Glojnarić, drugi župnik od Svetog Nikole, i utemelio ovu župu 1900. godine. Tu je hrvatska misa svaku, obično četvrtu nedelju mjeseca, na hrvatskom jeziku. Dolazim ja iz Washingtona, koji je oko 4-5 sata vožnja odavde. Dođem tu, služim misu na hrvatskom jeziku, oko 50 su redovito tu, a neki dođu svaki drugi, svaki treći mjesec, da svi dođu jedan put, a da se sklade u njihovom rasporedu, bilo je preko 100 Hrvata ovdje sigurno. A kad je Božić, a ta podnočka ovdje, preko 300 su ovdje sigurno. A tako da je jako lijepo da se Hrvati još nađu ovdje. Najstarija ima 100 godina, a i onda ima jedna druga, ima 98 godina, 96 godina, i onda ima i iz raznih valova emigracije nakon Drugog svjetskog rata. Nakon 71. su Hrvati došli ovdje za vrijeme 80. A novi, najnoviji val došao ovdje nakon rata u, u Bosni i u Hrvatskoj prije 25 godina. Tako da lijepa ekipa dolazi tu iz svih krajeva domovine, iz, doslovno iz svih krajeva.
1: Pozgojno ja.
2: Dakle, po govoru ovog svećenika možete prepoznati da nije, dakle, rođen u Hrvatskoj, ali dakle, to je manje važno. Dakle, on svaki četvrti ili jednomjesečno vozi 4 sata da bi služio misu na hrvatskom jeziku u toj crkvi. Kako vidite, on kaže na misu dođe 50-ak ljudi. Neto, naravno, mi živimo u modernom vremenu, znamo, ili oni koji redovito idu u crkvu ovdje u Calgaryju, dakle, koliko otprilike ljudi dolaze mjesto ili nedjeljno u crkvu, ali eto, svako zna svoje, kako, zašto ide, zašto ne ide, kada može, kada ne može, mislim, to je, to su lične stvari. I još jedna crtica, dakle, pod naslovom zašto je, kaže, u Pittsburghu, zašto su u Pittsburghu postajale dvije hrvatske crkve Svetog Nikole krajem 19. stoljeća. Minutu i nešto, poslušajte.
0: In Northside, we're largely from the Jastrabarsko area, where the church there is St. Nikola. And the Croatians in Northside were largely from the Jastrabarsko area, where the church there is St. Nicholas in Jastrabarsko. So they obviously, when they came to America, they had a St. Nicholas church here in Northside. Father Glojnarić, who is the second pastor at St. Nicholas Northside, bought this piece of land up the street, and it was a central location with Northside here, Millvillu, Lawrenceville's across the river, a lot of Croatians in Lawrenceville, and then Etna, just up this way, the little towns, and he wanted a central location. But then in the meantime, the Croatians, the original Croatians, were like, no, we founded that church, we are the first, we want blah, blah, blah. And so we have two St. Nicholases. The rumor is that they actually broke into this church and stole their St. Nicholas to carry it back to the original church. And the bishop of the time, who was an Irishman, he doesn't know who are these Slavs complaining outside his window and demonstrating and all of that. And they were, he's like, look, if you get your own priest, you can keep your church. So the Croatians of St. Nicholas Northside wrote to Zagreb, and another priest came. So we've had two St. Nicholases.
2: Dakle, interesantno, dakle, kako su, pa znamo mi to vrlo dobro, da smo mi Hrvati jako tvrdoglav narod, dakle, oni su nisu se htjeli pokoriti jednim drugima, dakle, nego su napravili još jednu crkvu, tako da podjele, dakle, i onda i danas to je nekako nekakva normala kod našeg naroda. Dakle, na početku 20. stoljeća imali su u jednom gradu dvije crkve, hrvatske crkve, sada, dakle, prošlih mjeseci ili zatvorene su tri crkve, tako da vremena se mijenjaju, ljudi se mijenjaju i eto, to je nemoguće promijeniti.

Eto i to je to za danas. Hvala za društvo. A kad dolazi toplo i ugodno vrijeme idući tjedan, popodne moguća kiša, kako god bilo da bilo, do drugi put, svakom dobro.